kwa ba embra asempa 94.7 eso na wonim se asempa yetia so e na edru enti wonu sese sie no obegi wakonwa na watna se na wate wasu din na nsama hodo a ye nam gana afa na nyina ye nsa somo asemfo asone so no ye dia ba be somo se asempa eyetia ensemi mu bidia obete ene se salome bafo ewuti aposifo eja no eye na wachi mui wakwaka na busuafo nsa mebusuafo no akasa wamra so bidjo fie dom kuma ne se wo hwe asua ya wo hwe agukansie ho nsam so ene nsensem keta se shebi a efa won ho a ese sempanyimfo hwehwem na atentene eye adjuma nene yi wo kwa eye park enhie mu a public account committee fo se sike bia fa baabi ewo edansie bi ho eno so ya di mu nsam nyina ebebrɛ wo wei ene nsama foforo bi ene nsa som se kasie getia a ye de ba be som anwumrei ne senti ji wakonwa ne tena se te waso ne hiame ewo YouTube esan se ye di nsam ni nyina bi nso ebegu honom ama won so wanya bi ashe wo ho me media ni mu midin ene se wa prempe ye ntwa ye ho

ya pa ni senti ye di ni nyina aba na wie ye na ene no ye chiriga na fa na nyina akase no de sese ye soni so e de besom wo yeye ene ye soni so e de brewo no chumberima ene bua mi produce kase ma me e ma me de brewo afen so bengazi ene bua yen e di yen etu YouTube mi ame be kenkan yen so mi di ene se wa prempe mo a modum adwen chire e bre ye ni nyina so ye da se papa Clifford Asante Boateng Eden adwentre e ba ya wose de NDC amanyoko ne eye no emfa mra kwan so wono ankasa esan e de ensemble fro e ba ya efa walk up anniversary won sansam Clifford ya dase pa afen so master planner so se asempa yeti ampa yen keep up the good work master planner ya dase papa papa de edu yi de ochina sese ye besan ehia medin ene se wa prempe makramu

0: ti edu nan enyimu edu mienu. Proverbs chapter 14 the verse number 12.
1: Pacho yenko ye kan wo Proverbs 14 verse number 12. Aye mebusam eti du nan nchichemu du mienu no. O se okwan bi wo ho etre wo nipa ni so. Nanso na wie etre wo nipa ni so. Nanso na wie ko owo mu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bible si okwan bi wo ho no mu a onipa eni so etene. Nanso awie ya no edi

0: Sofu. Eya eye enipa. Ni se tiru. Ye ni a Yehu ya ho se. Ya be Kristo mu. Ye ni a ye Yehu ya ho se. Ye de ye kwasore. Empen bebre se Yehu wonyame ma. Yehu ei asawofo. Yehu wo ma wo ma ye rasta. Wo mu enum ria. Na ye ye ya buo mu eya kwai kwai. Eya kwai biso. Ye yuo mu twetwe. Ye
1: Yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes,

0: Kristo.
1: Yes.
0: Obihwe Kristo.
1: Yes.
0: Wa me kania, ba wo se ebra kania no eye ba ye pe, eno hu se ampase Paul mo ho. Ba wo se hwan wo timrika ko putu eye mranche nanim. Wo yis eyo mu pie ye. Ena wo bisa wo eyo mu se papa mi wura nom. Dia me hu dia bura dwene ntiafe ye so. Dia me hu no dia wo ye tumi biara eye bu se mi tumi so. Papa, enti me so menya dai na menya kwagie. Papa pegina security guide no. Ni awako school no,
1: yeah.
0: Ni awabo brano,
1: mm-hmm.
0: Ni awaye defo no,
1: mm-hmm.
0: Ni aw, en, en.